0: mało je to! Máte koučuje to!
1: Au!
0: Je to no, takové, jak jste máte gyrua! Je to no, takové, jak jste to urovává, jak! Je to no! Komá máte! Katagihia! Tänään mä täy, omaa mä tein. Te kaupani ja keitte kai papaa. Kai ngaa kura. Kai ngaa kapaa te motsu. Tänään kautau. Katoa. Paakiri maiko teataa. Anaite vajataa.